Niekedy sa mi zdá, že k tej štedrosti sa občas pridáva aj snaha koho si ohromiť. Obdivujte, aký som schopný a úspešný, že zoženiem aj to, čo vy nie. Čo? To je takmer jedno. Niečo. Niečo, bez čoho zrejme nemôžem.

0: zhrdzavieť.
1: Malé preteky. Čoho vlastne? Iba snahy urobiť radosť? Víťazoslávne ukázať? Pozri, čo som dokázal.
0: Chceli

0: hodinu.
1: Nechcem se vás dotknout, ale ty melodie, jako keby som už někde počul.
2: No počúvajte teda, tak koho jste to sem pozvali?
1: A prečo? Však zlodina jsme tu ještě nemali.
3: Práve preto to ja nemôžem celé noci spávať.
1: A kde čerpáte inšpiráciu?
3: Ako dramaturg v kancelárii.
2: Nie, no tak on to myslel tak, kde čerpáte inšpiráciu ako hudobný skladateľ.
3: No, hudobný skladateľ všade.
2: Ano.
3: Na ulici, hej. V lese.
2: V lese, hej, tiež.
3: Potom na ulici, na ulici.
1: A čo tak v lese?
3: Aj v lese, aj v lese. A potom ešte aj...
1: Na ulici, nie?